angena mlaleli singangena ke manje kulomoya ngani yakwethu sibonga uvuka nehlobo zethu sibonga uvuka labangani nezithandazo zethu ngena kulomoya.